0: Θεμωτέ Πανάιο, έλε μου ενδένιο καιρό, ένα ράν, ένα ραβάνκι παλεβάβο, πόνο, τι! Κοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο he karipu. Kati warami wopia banoi.
1: Banoi kiratun pambibi.
0: Ihali saya.
1: Ihali wakati hali.
0: Wakani nsina.
1: Lore suka alu shuwa shulu matibani no.
0: O matibani. Salamu wani wo.
1: Salamu no kakurati.
0: Wakani wakani. Ola hero pola ni.
1: Ah hero wa msinama wate wama.
0: Ya wamani wani wibwe.
1: Ah.
0: Ah.
1: Kampun matamela mkini mumu.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Oke sebe labo. Nkaha ya, anaye ne batheba bale.
1: Pasao arowe to kotwa tamana fulue.
0: Ohi yula ba arowe ba kamaka. Lo maro yobe kamaka la hero thwa.
1: Eh, wase daru ro suko.
0: Ah, weta wene.
1: Ah.
0: Nto karaka ta pajero murua na muhia wala lo failale.
1: Ai nari ya shere balla tana kuma.
0: Ah, ta. Ayo, miyo kwa vera, ya tika wa hiru hati wale baba?
1: Au, animiwa.
0: Ayo.
1: Apo.
0: Kwa shukurela. O matripa ni pohu nliyaho mekora. Wanshilo. Kahi kini vanto, nikela wa yemelaka wana heni. Na ukovela nike. Ponoti.
2: Ponoti alibudora.
0: Ihali saya.
2: Hili velia gali wili liya.
0: Nimiyano ki hili liwa. Zina.
2: Oradio, salama, salama.
0: No, salama, salama.
2: Ah,
0: ina common sin na ya.
2: Adam Antonio gimero kuranga.
0: Ah, Adam Antonio.
2: Ah.
0: O kurane bala mwera ba bisha bale.
2: O shawasha wa tamela ngwe kariano.
0: Ah, o shawasha wa.
2: Ah.
0: Basi o hile salamu wani go.
2: Wani na masinki wale tote ba.
0: Eh.
2: Moretelo havo. Ka go wani go.
0: O wani yo na go hiyo moretele.
2: Aha.
0: Ina. Bakam bakani yeyo.
2: Atabe.
0: Ina. Ayo kwa shukura lavo. Ati ya na kandiawe.
2: Atabe kwa vikana ni mito.
0: Ati ya na kandiawe. Ole. Amto kwene. Ati ya wa. Kati ya mwaroro wa. Maso muha muharu. Mutu wa tia wa. Aro wa. Konone ya. Konoti.
3: Konoti kahiru tupaya.
0: Miyo kini lili wakahi makuwa mwaya.
3: Ai khani bakhani ka hir thwaira
0: ba khani asola kan limalla
3: a kini hani ramadan shi wakai rike shi na pomen no
0: ah ona pomen
3: nina wala karama tuna pomi ayo tokolo ba
0: ah aro tokolo ka khanle mono o senturu
3: na re giru tokolo den namoro do sa sir prefere namoro
0: ayo salam maswani go
3: ba shinno khani bakhani ka hi kuratio igo
0: baba niwa yabo yote pan niwa nyewa ni igo
3: ayo
0: ina Ape ni wano hiyula?
3: Mishi hati wale nipusi, nao thana.
0: Au, na hiko poshiwa, napi yola thana ni hala?
3: Ah, nro hala, naro si teniwa, nikumele ya tumu hawa si teniwa.
0: Ah, teni ni anya kuku.
3: Ena.
0: Opu huwa ntapo ni madrubito?
3: Kayo kini ngata ya
0: randu. Ena, na anamu.
3: Na anamu. Na
0: anamu. Na anamu. Na anamu. Na anamu. Na anamu. Na anamu. Na anamu. Na anamu. Na anamu. Na anamu. Na anamu.